0: U sam l-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar silta rajna fejn Nikki kienet qiegħda taħseb fuq il-ħajja li kellha f'San Bertin. U tpassi minn kamra għall-oħra, mela ħa naraw kif żvoġġiet l-istorja. Issa dak l-eċċitament kienet għaddit minnu, hija kienet inqatet minn dik il-ħajja l-antika u marret ma l-uniku raġel fid-dinja li der mimli b'ħajja ġdida u eċċitanti. Iva, il-ħajja kienet tagħta dak kollu li jitalbet. Matul dawn il-ftit xhur ma' Lawrence hija kellha wkoll eċċitament u esperjenza li kull tfajla titlob fl-aktar mumenti tal-ġen tagħha. U hawn hija kienet għada tinsab tgħix miegħu weħida f'dan il-flat. Fortuna b'dak kollu li trid, iżda le, mhux kollox. Kien hemm xi ħaġa nieqsa, Lawrence. Il-preżenza eċċezzjonali tiegħu li fil-bidu ġelita tħoss li għandha tħalli kollox għalih, meta huwa ma jkunx magħha kollox jieħu dejra differenti. Kollox kien jinbidel u jekk hija ma taċċettax ruħha li hu għadu jħobba daqs qabel xejn ma kien jibqalu valur għaliha, hija kienet ikkawżat ħafna inkwiet meta mar ħarbet miegħu jekk għall-inqas hija ma setgħux titfaċċa lid-dinja u tgħidilha din kienet id-deċiżjoni tajba u tibqa'. Ikun ifisser li hija kienet għamlet lil ħafna nies inklużi li luża innifisha ħajja imnikta għal l-ebda raġuni ta' xejn. Dawn il-ħsibijiet f'moħħha kienet ħaġa qiebsa Nikki li tikkontempla r-riton tagħha lejn id-dar. Issa lanqas biss ridet tiltaqa ma' missiera hija ma se tħalli lil ħadd jintebaħ illi l-ħarba tagħha ma' Lawrence kienet fallit. Dan lanqas istess ma kella taħseb fuqu. Le, m'għandix taħseb fuq dan il-falliment, iżda mkejja dawn ir-riżoluzzjonijiet kollha ta' dan il-ħsieb baqa' jitturmenta matul dik l-għodba kollha. Imbagħad meta kienet waslet biex kważi tiddispra, Nikki ddeċidiet li tmur tonfoq dawk il-flus li ta' Lawrence u wara baqgħet tistenna l-bosta sigħat biex tara jekk huwa kienx vera minn ġej kmini jew le. Għalħabta ta' sitta, meta hija ġiet lura fil-flet, wasal il-messaġġ li jitant stenniet. Dan lanqas biss ma kien wieħed personali minn għandu. Bla dubju, huwa kien beżan li hija tinfex tajjat u ċanfru fuq it-telefon. Ġara passoltu, xi ħadd mill-istudio biex jgħidilha illi s-Sur Gray ma setax ikollu.

0: وردار اللي كان نيكي سبيتشات داك اليوم بالبكي إيا كينتي لازوم داك الدموخ من اللي يقبس شفارة إنايا ساملهين لتلاق لورنس إيا كينتا دا تبكي متى من الجديد شامبل التليفون مدوار سيا ورا إيا عملت سفورسة بيش تيك كنترولا للنفسة وينبات ويجبت لهن تراجل باتشنت أمريكان قال لي اسمه ماركنشتاين Uwa staqsa jak jistax ikellem lissu Lawrence Gray. Niki ftakret illi Harry Markenstein kien id-direttur ta' dan il-film li fih Lawrence tant kien interessat. It-fajla wiġbitu li sa' fejn tafqi Lawrence kien jinsaf l-studio. Markenstein għalila li ma sabux hemm u għalhekk kien qiegħed jistenna li sa' jisibu id-dar peress li Lawrence kien tellaq madwar sa' tej qabel. Moħħa beda jiddur bijan idur bija iżda biex teħles minnu weditu li taħddi dan il-messaġġ li Lawrence hekk kif dan jiġi lura. Wara din it-telefonata id-dmuħ infex fuq nixef fuq ħaddeja u b'espressjoni qiebsa u kurjuża fuq dak il-wiċċ żagħżugħ tagħha. Hija baqgħet wieqfa ħdejn tieqa minnhom tixref il-barra. Dubji ġodda u aktarx biża komplew imlewa moħħa u niktula qalba. Lawrence kien qal li huwa qiegħed fl-istudio u li dik kienet ir-raġuni li lala huwa kien sa jdum ma jiġi lura. Iżda dan ma kienx minnu, id-direttur riedu u huwa ma kienx hemm. Mela fejn kien? Għal darb'oħra ċempel it-telefon. F'daqqa waħda għal Pniki intlib b'tama ġdida. Ija għaġlet biex tmur twieġeb. Forsi dan kien Lawrence biex jgħidilha li ġej lura. Forsi hija kienet iġġudikatu ħażin. Iżda moment biss wara din it-tama qiebet ukoll. Fuq it-telefon kien hemm il-qaddej tisfel biex jgħidilha li sur Richard Gray xtaq li jkun jaf jekk jistax jitla u jara lil ħuh Lawrence. Qegħdlu jiġi jkellimni ju jekk jogħġbok, qaltlu Nikki. Hello? Listen Richard, vuċi ħel ferm differenti minn dik taħuħ. Jiddispjaċini iżda Lawrence mhux hawn għal Nikki u ma nemmenx li se jiġi lura qabel tard il-lejla. Kollox sew, jiena kont fi triq tilejn il-gażin u ħsibt li ngħaddi narakom. Kien hemm pawsa qasira ħafna li matula Nikki ħasbet. Aħjar ngħidlu jitla jieħu grok ikun aħjar li hija għamlitlu din l-istedina. U b'sorpriża għalija Richard aċċetta fil-pront. Għal ftit momenti biss għalila u dan jekk mhux ta' inkonvenjent għalik. Nieħu gost ħafna jekk inti titla komplett ħajru Nikki. Imbagħad telqed tiġri lejn il-kamra tas-sodda biex tirranġa wiċċa għax beżet li dan kien aħmar bid-dmuħ. Ċertament hija ma kinitx sa tħalli li Richard jaħseb illi kienet ftar fi disastru. 10 minuti wara Nikki u Richard għadu bil-qiegħda quddiem xulxin ħdejn it-twieqi miftuħin jixorbu l-brandi li wieħed mill-qaddejja kien għadu kemm tellalhom fil-kamra skont l-ordni tagħhom. Nikki kienet qiegħda tipprova turi li hi kienet fajla intelligenti. Hija skużat ruħha għan-nom ta' żewġa peress li dan tal-aħħar kien għadu ma tfaċċax. Dan tal-aħħar qiegħed jaħdem tartwis fl-istudio, qalet Nikki li Richard, iżda fl-istess waqt hija ħassita li trid tinfaqa tibki. Hekk kif ftakret f'dik it-telefonata ta' Markenstein. Jien ma nafx ħin ser jiġi lura is-suk ta' tajdlu, iżda żgur li kien jieħu gost jieħu grok miegħek. Richard matta riġleh telaq lura f'dak is-siġġu. Komdu u tbissem e kif resa it-tazza ma xufteh. Tassew nawn lena, l-arja ta' barra hija sħuna u twaħħal fil-waqt illi hawn. Ġew vera hawn il-frisk. Iżda x-xemx għandha tpaxxik wara x-xita, għaltlu, ejgli mela, inti kif taddih il-jum? Xejn speċjali. Richard listen dan il-kliem bċerta differenza. Fuq barra Nikki setet tider kuntenta. Hija kienet tinsab bil-qeda, bil-rġleja imsalbin, sigaret fit wahda u tazza bixxor fit l-oħra. Iżda Richard kellu ħarsa aktar profonda u taf tosserva. Bil-kem kien ilu jitkellem magħha għal 10 minuti qabel hu ntebaħ li kien hemm xi ħaġa ħażina. U għanduna mill-ewwel li l-kliem u d-daħ tagħha kien sfurzat u wara wkoll li l-Nikki kienet qiegħda tibki. L-ebda terra jew tiżliġ ieħor imkejja l-ħila li ta' min idelku ma jista' jaħbi għal kollox in-nefħa ta' lotji tal-għajnejn jew ir-roda ħafifa li kien li dak ta' dak il-fom. Hija kienet waħida u qed u hekk kienet se tibqa' tul dan il-lejl kollu. Ħassita waħida u kienet qiegħda tibki. Richard innota dawn l-affarijiet kollha u peress li kien jaf tajjeb lil-ħuh staqsa lilu nnifsu kemm fil-verità seta' kien imħabbat Lawrence. Għat-tieni darba huwa daħal fid-dubju kemm Lawrence kien miġbut u devut lejn it-tfajla kif wieħed kien jistenna minnu fiċ-ċirkostanzi bħal dawn. Huwa kompla jitkellem lil-Nikki dwar diversi affarijiet iżda xejn partikolari minnaħa tagħha it-tfajla komplit tibissem u twieġef l-istess sforz li għalih der wieħed patetiku iżda b'xi mod hija kienet tiġbdu. Lawrence spiss jaħdem tard, staqsa Richard, Nikki niżlet ħarsita fuq tazza tax-xorb. Dik li delikata kienet qiegħda titrijed u Richard ma ħarablu xejn minn dawn l-emozzjonijiet tagħha. Huwa kien jaf tajjeb l-attakk nervuż li Nikki kellha fuqha. Dan tal-aħħar qiegħed jagħmilha spiss wiġbitu. Prova ftit u xejn qiebes għalik is-sokta Richard. Iva, ekku, ammettit Nikki, ma taf lil-ħadd li jiġi jista' jiġi hawn u jagħmilek kumpanija le fil-fatt ma naf lil-ħadd għaltlu f'vuċi imreda u nifqu għam l-istoria u nkomplu għa il-ġimgħa id-dieħla.
1: U s-sana l-ġoċilja bil-kanzunetta ftakar żmien li modi.

l-istorja tal-banda. Aziz semmija, din is-sena il-banda Maltija tas-South Australia tala 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant se jrin nirrakkuntaw din l-istorja tant interessanti u il-kulurita li għaddit minna din il-banda. Peress li hemm tant xi ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' matul dawn għal 45 sena. Din l-istorja se jrin naqsmuha f'episodju li tassew tisimgħu kull nhar ta' is-sib fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ it-xandiriet se jrin ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħi stess Ron sejjer irrakkuntarkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victory's Band.

L-lodwa t-tajba għazi semija, jien Ron Flinkin ma Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef nsalmulkom. Reġa wasalħin biex ninaqdu għalin attasja ta' pjaċir Flinkin l-ġam xandra għalikom il-radio tal-Komunità Maltija ġewwa Headline fuq l-uniku stazzjon etniku 5EBI FM ġobarum place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għal-Komunità Multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejqan ta' malajr. Illum il-ħadd 5 ta' Lulju nibdew il-programm billi nsemmawkom lil Benny u Tonja kantana ċetta marret Wembley.

wissa imma Angela Camilleri tixtieq li tisma id-diska il-ħanut tal-kantoniera ta' Philip Vella u Angela grazzi tad-donazzjoni li tajt lir-Radju Malti.

0: tal-banda li se tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Relokli s-nar il-ħadd 26 ta' Lulju fis-sa tejta wara l-ufsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formola tan-nominazzjoni u tinbatuha mhux aktar tard mit-13 ta' Lulju. Ir-Returning Officer MQVB fuq l-email mqvb81@gmail.com. Jafżaw ukoll qabel il-meeting ikun hemm sosit siżil għal membri b'xejn missjana eskwart ta' wara nofsinhar. Tew kafe u xorb ħafif ikun ipprovut ukoll. Għal aktar informazzjoni dwar l-AGM jekk jogħġobkom għamlu kuntatt mas-segretarju tal-banda Martes Kio fuq 0404-094-170.
1: Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq ifakkar lil dawk il-membri li sejrin Melbourne għal festa Zandalina biex sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikun imħallas it-trip. Grazzi għas-support tagħkom.
0: L-anzjani Maltin jixtiequ jafżaw li kollhom kun nhar ta' ġimgħa. Il-ġimgħa normali ikun hemm tuna jew burger jew sausage with mash, pie, pasta and meatballs, jew chicken or fish and o dawk l-oħra nkollha bit-chips. Il-membri $5 minn mhux membru $10. L-ikel tal-lunches ta' barra ġifieri ġol restaurants. Membri $30 minn mhux membru $40. Il-bus trips issa se jkunu biss għall-membri. U nfakrukom li fl-10 ta' Lulju u fi 17 ta' Lulju l-anzjani jiftħu normali nhar ta' ġimgħa u mbagħad fl-24 ta' Ġunju dik il-ġimgħa ikun Christmas in July li sa jkun ġewwa il-hotel.
1: Kumet ħadd ta' Santa Katarina jixtieq jafżaw lil dawk il-membri li jattendew għall-special meeting li kien il-ħadd 21 ta' Ġunju. Grazzi ħafna tas-support fenomenu kontinu li tagħtu l-Soċjetà ta' Santa Katarina.
0: U l-festa li ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-Madonna tal-Karmu Fleur de Lis, il-Viżitazzjoni tal-Madonna l-Arb Għawdex, Sant'Andrija ħalluqa, il-Kunċizzjoni il-Ħamrun u San Pawl ir-Rabat Malta u s-Sagra Kwar ta' Sliema u dawn kienu l-avviżi tas-soċjetà Maltin għal din il-ġimgħa.
1: U s-sanna l-George Peter biex ikantana Jambalaya.

0: kiftara b'dikil biċċa mużika wasanna l-abrit ta' Malta fil-qosor li ġewwa rranġati mir-ron minn fuq l-internet. Mużiġisti ġodda fil-konċertini fuq l-irdum ta' ħaddingli. Mużiġisti ġodda mal-banet magħrufa aħjar bħala LGV se jkunu qed itellgħu numru ta' kunċerti fuq l-irdum ta' ħaddingli matul ix-xhur tas-sajf. Għal dawn l-aħħar sentejn l-aqda mużikali Santa Maria Dingli AD 1985 permessa l-iskol tal-mużika Giuseppe Spiteri matul is-sajf tellet kunċerti l-Abex bil-veduta pittoreska tal-irdumijiet ta' ħaddingli fl-isfond. Dan il-proġett beda fis-sena 2024 fejn l-allim tal-brass Norbert Mintoff ħareġ b'din l-idea ta' kunċerti mill-allievi tal-aqda mużikali Santa Maria Dingli. Dan kollu it-tella permess ta' ensambil ta' l-allievi mis-sezzjoni tal-Woodwind immexxija mis-Sur Mas direttur William De Battista kif ukoll permess ta' ensambil ta' allievi mis-sezzjoni RAM immexxija minn Norbert Mintoff. Is-sena li għaddiet dan il-proġett kiber fejn żewġ każini tal-banet naqdu parti minn dan il-proġett biex permess tal-iskola tal-mużika tagħhom jieħdu sehem f'dawn il-kunċerti. Din kienet ta' opportunità għall-allievi ta' kull każin li jieħdu sehem u jkunu esposti għall-udjenzi kbar kif ukoll jidraw idoqqu fi grupp. Din is-sena l-apparti allievi l-aqda mużikali Santa Maria Dingli se jenaqdu għaljevi ma l-iskeja tal-mużika fiħdan il-Banda San Nikola u s-Soċjetà Mużikali Santa Maria Rendi dawn is-serati ikopru ix-xhur tal-Lulju għaw wissu Settembru u huma miftuħin għal kulħadd bl-aħlas u kull konċertin idum madwar siegħa. Kull grupp ta' allievi doqgħu nofsija kull wieħed waqt inżul ix-xemx bi swit il-Kappella ta' Santa Maria Maddalena. Dan il-proġett huwa mtellam mill-aqda mużikali Santa Maria Dingli flimkien mal-Awtorità tat-Turiżmu u Visit Malta. Id-dati tal-kunċerti huma dawn fl-24 ta' Lulju l-aqda mużikali Santa Maria Dingli fis-seba' u nofs ta' filgħaxija, fit-tlieta ta' wissu l-Banda San Nikola ta' Siġġiewi fis-seba' ta' filgħaxija, fis-sitta' u xinta' wissu Banda San Nikola Siġġiewi fis-seba' ta' filgħaxija, fl-10 ta' Settembru u fil-11 ta' Settembru, fl-14 ta' Settembru, Soċjetà Mużikali Santa Maria Rendi fis-sitta u nofs, dejjem fis-sitta u nofs it-tliet darbiet.
1: Mara fil-periklu tal-mewt wara li waqgħet qoli ta' sular ġo xaft ġewwa Kirċem. Mara tinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-waqgħa li seħħet nhar il-Ħadd għal ħabta tal-ħamsa ta' wara nofsinhar. Pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza fir-residenza fit-triq ta' Berrini Kirċem. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari li sar irriżulta li l-mara ta' 72 sena residenti Kirċem waqgħet għoli ta' sular ġo xaft. Fuq il-post issejħu l-membri ta' Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili kif ukoll mediku l-ambulanza ħadet lill-vittma l-Isptar Ġenerali t'Għawdex għal kura meħtieġa. Aktar tard hija ġiet iċ-ċertifikat ta' biġrieħi serji.
0: Jinferex nar ripiċimiter tal-addolorata, membri tal-Protezzjoni Ċivili b'ħidma serja ikkontrollaw nar li beda jinferex fl-artijiet ripiċimiter tal-addolorata. Isseħet lajnuna minn l-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar wara li għal-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar għal xi raġuni jew oħra qabad ħaxix ħażin. In-nar ġie kkontrollat fi ftit ħin bil-membri baqgħu fuq il-post biex jassiguraw li ma jerġax jaqbad f'partijiet mill-art li kienet taħraq. Tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei issejħu fuq il-post biex jassistu lill-offiċjali fil-każ ta' bżonn l-ebda persuna ma soffrit minn ġrieħi.
1: Connecting through culture, jirritorna ta' xbiex għaċ-ċelebrazzjoni tal-kulturi minn madwar id-dinja. Il-Festival Connecting Through Culture ritorna s-sibt 27 ta' Ġunju għall-10 edizzjoni tiegħu hekk kif ix-xatta ta' xbiex kien imbidel fiċ-ċentru tal-kultura, mużika, gastronomija, internazzjonali, mis-sitta ta' flaxija l-qudiem. Din is-sena ħadu sem 14 pajjiż bi program varjat ta' wirjiet tradizzjonali u kontemporanji fejn il-pubbliku kien jista' jgawdi mużika kant xfin minn Malta, l-Italja, Spanja, Greċja, l-Palestina, l-Indja, is-Serbja, l-Ghana, ċina, l-Polonja, l-Messiku u diversi pajjiżi oħra. Tul ix-xatt tal-ħbiex bil-Belt Palace Font kien hemm ukoll bankarelli tal-ikel internazzjonali, Bażla u wiesa ta' platti ta' tomit minn madwar id-dinja. Barra minn hekk il-viżitaturi kellhom opportunità jżuru esibizzjonijiet kulturali u stands minn diversi nazzjonijiet fosthom il-Ġermanja, l-Olanda, l-Irlanda u Franza. Fi waqt li kien hemm ukoll animazzjoni u spettakoli fit-toroq ippreżentati minn entitajiet kreativi lokali. L-avvenament ġie organizzat mill-Kunsill Lokali ta' Taxbix bl-appoġġ tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Il-Kunsill Malti għas-settur volontarju, il-Ministru għall-Gvern Lokali u xogħlijiet pubbliċi, kif ukoll il-Ministru għall-Inklużjoni tal-Volontarjat.
0: Jittella minn qiegħ il-baħar it-turist li miet f'Kemuna. Il-ġisem bla ħajja ta' turist żagħżugħ ittella minn qiegħ il-baħar miet kaġun ta' ġebla li waqgħet f'Kemuna. Rapport minn qed jgħid li l-arkata kienet ilha sejra lura tant li kienu qed jidru x'quq fiha. Is-sitwazzjoni tagħha marret sew lura wara l-maltempata Harry laqtet il-pajjiżna. It-turist Ċiniż ta' 26 sena ittella mill-baħar madwar 20 siegħa wara li seħħ l-inċident għall-ħabta tas-seba' u kwarta filgħaxija. Il-pulizija ġiet mitluba tassisti waqt li waqgħet ġebla kbira fuq nies li kienu qegħdin fuq jet ski viċin Kemuna. Il-pulizija marret fuq il-post u minn stħarriġ preliminari li sar ir-riżulta li l-Amerikan ta' 32 sena hekk kif kien qed jaqbeż minn fuq l-arkata tal-blat din iġġarfet bih bil-blata tiġi fuq jet ski li eżatt f'dak il-ħin kien għaddej minn taħta. Fuq il-jet ski kien hemm raġel u mara miċ-Ċina li spiċċaw fil-baħar. L-Amerikan ittella fil-baħar mill-lanċa privata u ddaħħa fil-port tal-imġar fejn ingħata l-għajnuna medika, però ma marx l-isptar. Tliet vittmi kienu involuti f'dan il-każ, jiġifieri l-Amerikan u żewġ Ċiniżi. Ftit mumenti biss wara ġie salvata il-mara ta' 27 sena u ddaħlet ukoll fil-port tal-imġar f'Għawdex. Hemmhekk hija natat l-għajnuna minn tim mediku u tieħdet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bl-abbonanza u ġiet iċ-ċertifikata li soffrit minn ġrieħi grafi. Għaddasa tal-forsi armati sabu li l-żagħżugħ ta' 26 sena maqbud taħt il-blata fil-baħar bla ebda sinjal ta' ħajja. L-operazzjoni kienet waħda delikata imħabba il-mod ta' kif instab. Krejn apposta kellu jinħareġ fil-baħar biex ineħħi id-debrin kollu li nġabar fiż-żona wara li waqgħet l-arkata. Wara bu għaddasa niżel fil-qiegħ il-baħar u ttella li l-żagħżugħ bla ħajja.
1: Mewġa ta' sħana kifra taħkem l-Ewropa madwar 1100 ġewwa Franza. Is-sħana estrema qed tolqot ukoll diversi pajjiżi Ewropej fejn inkisru r-rekords tat-temperatura. Temperaturi sħan kisru r-rekords ta' Ġunju fil-Ġermanja, l-Belġju, l-Olanda u nhar il-ġimgħa kif in-numru ta' mwiet kkawża tal-mewġa ta' sħana tal-Ewropa kompla jiżdied fl-Ispanja u Franza. Waqt li l-awtoritajiet kkanċellaw kunċerti u avvenimenti oħra mħabba r-riski ta' s-saħħa. L-ogħla temperatura li ġiet irreġistrata fil-Ġermanja hija 41.3 Celsius. Ġiet irreġistrata f'Sarrenbruck ftit il-ħin mill-fruntiera ta' Franza. Li din il-ġimgħa esperjenzat l-ogħla temperaturi tagħha għal tliet tim konsekuttivi. Franza qed tiffaċċja waħda mill-agħar kriżijiet relatati ma' sħana fl-istorja tagħha. L-awtoritajiet tas-saħħa lokali ħabru li madwar 1000 persuna mietu matul l-aħħar jiem, mewt li qed tiġi attribwata għal mewġa ta' sħana u r-rekord li laqgħet lill-pajjiż. L-aktar mill-quta kienu l-anzjani li jippreżentaw 85% tal-imwiet. Din il-mewġa ta' sħana hija meqjusa bħala waħda mill-agħar li qatt laqtet l-Ewropa tal-Punent. Ix-xjentisti qed jgħidu li t-tibdil fil-klima kkawżat prinċipali.

0: Għalment mill-emissjonijiet qed iwassal għal dawn il-fenomeni aktar frekwenti u aktar severi. Fil-waqt li temperaturi bdew jonqsu f'ħafna żoni, l-awtoritajiet qed ikomplu jħeġġu lill-pubbliku jieħu prekawzjonijiet kollha meħtieġa, hekk kif il-konsekwenzi ta' sħana jistgħu jibdlu li jippersistu għal diversi jiem oħra. Mr. Clarence Pace, l-offiċjal mediku awlini tal-Gvern Malti, spjega fid-dettall dwar li jistgħu jkunu reperkassjonijiet ta' sħana eċċessiv fuq is-sħana tal-bniedem, fis-saħħa tal-bniedem. L-aħħar kondizzjoni li l-persuna tista' tbagħti minnha hija heat stroke. Din hija kondizzjoni serja li sseħħ mill-ġisem meta jaqbad jibqa' ma jibqax kapaċi kontrolla ineħħi sħana zejda. Is-sintomi jistgħu jinkludu telf ta' sensi, rimettar u ġieħ ta' ras qawwi u għejja kbira. Din hija emerġenza medika u f'dawn il-każijiet nagħtu parir biex iċċemplu minnu fih fuq il-112 sakemm sabiex tintbat l-abbonanza jew il-persuna tittieħed l-emerġenza. Fil-fatt meta d-Dipartiment tas-Saħħa jingħata sinjal aħmar mill-Uffiċċju Metroloġiku, persuni vulnerabbri bħal dawk li għandhom iz-zokkor ibatu bil-klijwi u għandhom il-fuq minn 75 sena se jkunu qegħdin jirċievu messaġġ. Il-messaġġ mhux biex informazzjoni tal-prevenzjoni, iżda wkoll b'numru tat-telefon biex jiġu offruti postijiet cooling centers madwar Malta u Għawdex. Dawn huma ċentri fejn il-persuni li m'għandhomx post frisk jew arja kondizzjonata tad-dar jistgħu għattaw ftit sijar f'ambjent iktar frisk. Dan hu servizz ta' trasport bla ħlas sabiex jekk ma jkollhomx mezz ta' trasport ikunu nistgħu nwasluhom sa dawn iċ-ċentri. U daw kienu l-aħbarijiet fuq l-internet minn Malta fil-qosor.
1: Bernadette Bahajar hija reprezentanti tal-Maltin Fytalk Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament maħħa.
0: Issa wasal ħin biex nsemmu lill-Omna Marija bit-tab tal-Anġelus. Flisem tal-Missier tal-Iben tal-Spiritu Santu. Amen. L-Anġelu ħabbar lill-Marija.
2: Uja saletom bil-Spiritu Santu.
0: Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija. Sinjur mija, kim birka inti fost in-nisa mbir frott tal-ġiftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija, malla t-lopalina mitin bejn nisa fissija tal-Mewtana. Amen.
0: Għon il-għaddajja tal-Mulej.
2: Ikum minn niskol kentek.
0: Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija. Sinjur mija, kim birka inti fost in-nisa mbir frott tal-ġiftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija, malla t-lopalina mitin bejn nisa fissija tal-Mewtana.
0: U l-ibben talla sar bniedem.
2: U għammar fostna.
0: Slim għalik Marija, bi grazzjam li jessinjur miħak, mbirka jinti fost innisa, mbirka frott tal-ġiftijak ġesu.
2: Għaddisa Marija, malla t-lopalina mitin bejn issa fissija tal-Mewtana, amen.
0: Slop għalina, għaddisa malla.
2: Biex ikun jissa dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu xerret mullaj fiqlubna, l-grazzi tijak biex aħna bitħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu imnek sar bniedem. Bil-passjoni u s-salib tijaw, naslu għas-sebt tal-Amin, bi Kristu sina, amen.
3: L-odba t-tajba u l-paċi maqom, bib. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd, għandna kliem ħireġ minn fom Ġesu li verament jimlik bil-kuraġġ u bil-qawwa. Infaħrek missier sidi s-sema u l-art, talli jindam il-ħwejjeġ ħbejtom il-minu ware fil-min jifhem u għarraftom lill-minu ċkejken, iva missier għax hekk koġob l-rida tiegħek. U jkompli, ejja għandi jgħidilna, intom il-kolli tinsabu mħabtu mimtaqlin u jina nserraħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Iva ħuti, nissieħbu llum mal-Mulej Ġesu fir-radd il-ħar tiegħu lill-Missier. Il-għalli xogħġbu jirrivela l-misteri moħbija tas-salta ta' Alla, mhux lill-għorif tad-dinja,

0: imma lill-lum li u li ċkejknin tal-art. U l-lum il-mulej Ġesu jgħat istadinna biex nitalmu minnu u niksbu l-mistriħ tal-ruħ billi nixbħu lilu fil-ħlewwa tal-qalb u fl-umiltà tiegħu. Għax fl-aħħar mill-aħħar dinja is-sejħa ta' kull nisrani. Tul ħajtu fid-dinja Ġesu urina l-ħlewwa wit-tieba kollha u dar fostna umli u ċkejken, f'qir u nieqes minn kollox. Wat wieled f'qir, dejjem fittex li jkun mal-fqar. Anki l-istess daħla trionfali tiegħu f'Ġerusalemm fuq ħmar fejn kien se jirtem il-missjoni tiegħu. Kienet daħla umli fost il-ferħ kollu ta' ċkejknin tal-mulej u din l-umiltà tal-mulej jistedinna li aħna insegwuh. Umiltà bħal tal-mulej forse nibżgħu minna għax inħossu li ma għandniex il-ħila għalija. Iżda meta nkunu naħsbu hekk inkunu qegħdin noqsu mill-fiduċja tagħna f'Alla li dejjem jagħtina l-għajnuna kollha meħtieġa biex niġdu għalih. Iżda biex din l-għajnuna ma tonqos qatt, rridu nilqgħu twissijiet ta' San Pawl. Irridu nkunu nies ta' fibra, nies li jgħixu mhux skont il-ġisem imma skont l-Ispirtu, skont it-tagħlim ta' Ġesu. Aħna rċevejna l-Ispirtu ta' Alla fil-Mgħammudija tagħna u kif wiegħdna Ġesu jibqa' dejjem magħna. U jkunu li jitkellem fomna meta nsibu ruħna mixlijin u ddim is-sitanin tal-art. Is-sita tal-Ispirtu ta' Kristu fina hija tas-sew tal-għaġeb. Twassalna biex nagħmlu dak li bil-ħila tagħna biss qatt ma nkunu kapaċi nagħmlu u dan tixdu l-ġajja kollha tal-Knisra. Ġajja li hija mimlija b'nies li jarfu jilqgħu l-Ispirtu ta' Alla u jħalluh jaħdem fihom. Ejja wħuti nagħmlu bħalhom, ngħixu l-umiltà. U narfu li f'ħajjitna għandna bżonn kontinwament ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għaldejjem ikun infaħħar.

0: li jiexu bil-marda tal-Parkinson, kif ukoll esperjenzi kulturali li juru ħut mill-aktar postijiet ikoniċi ta' Malta. L-lob tal-Mediterran jenfasizza l-impatt dejjem jikber fuq il-ping pong Parkinson u juri kif il-table tennis jista' jtejjeb il-mobilità, il-koordinazzjoni, il-konfidenza, il-konnessjonijiet soċjali għal persuni li jiexu bil-marda tal-Parkinson.
1: Komba Sports, żewġ atleti Maltin bl-impenji importanti fis-qallija. WKA Malta ħabbret li żewġ atleti Maltin sa ta' talent minn żewġ klabs lokali se jikkompetu internazzjonalment fil-prestiġjuża NACOS Fight Night fl-erba ta' Lulju f'Ġardini NACOS f'Qallija. Iż-żewġ atleti huma magħrufa żewġ fix-xjena tal-combat sport lokali u qabel il-kompetitew fl-avvenimenti ta' Di Arena Combat Sport Promotions huma se jirrappreżentaw lil Malta bikburija f'żewġ disċiplini differenti fl-istess lejl fejn se jikkompetu għat-titli tal-kampjonat kontra avversarius qallin qawwija. Il-ġlidiet huma boxing NACOS champion title fight Shanai Malija ta' Malta versus Natasha Kanitso ta' Qallija super featherweight division 60 kilos championship boxing boot K1 international rules NACOS European champion title fight Michael Bonici ta' Malta kontra Alessio Raċiti ta' Qallija light heavyweight division 80 kilos, 5 rounds, no shin guards, gloves only, European champion, title fight.
0: Travis Borch jikseb il-podju fil-Red Bull Moto Group Rookies Cup. Ikomplu successi ta' sewi zazuh Malti tal-muturi Travis Borch. Danek kif il-ħat wara nofsinhar sar l-ewwel sewi Malti li qatt tela fuq il-podju fit-tazza prestiġjuża Red Bull Moto GP. Rookies. Huwa kiseb it-tielet post. Travis Borch billi beda l-24 post fuq il-grid iżda għamel rimonta impressjonanti biex spiċċa t-tielet fasen. Huwa diskriva din it-tellieqa bħala waħda mill-aqwa tal-karriera tiegħu. Borch kien diżappuntat bi żball lejn l-aħħar seta swielu r-rebħa. Madankollu xorta rnexxielu jikseb l-ewwel podju storiku.
1: Go-karting il-Malti Benji Westwood it-tielet Flyem Europe Series fil-Germania. Issa wieq Malti tal-14 sena tal-kart Benji Westwood kiseb it-tielet post Fly AME Euro Series Fweckersdorf il-Germania. Wieħed mill-aktar kampjonati kompetittivi tal-karting fid-dinja. Westwood ikkompeta kontra wħud mill-aktar ismijiet u l-aktar talenti żgħażagħ fil-motorsport internazzjonali. Huwa kellu prestazzjoni mill-aqwa hekk kif kiseb post fuq il-podium fl-ewwel tellieqa tiegħu fil-kategorija senior. Is-sewwieq żagħżugħ Malti beda fis-seba' post fuq il-grid u b'sewqan kompost u determinat tem it-tielet u bekk kiseb suċċess għalih personali u għal-Malta. Ir-riżultat jasal wara xhur ta' xogħol ibes f'Westwood javvanza għal-kategorija kompletament ġdida fil-waqt li tella wkoll f'tim Magni u Tajers ġodda. Dan il-podium jimmarka pass importanti jieħu fil-karriera ta' Benji Westwood e kif ikompli jitla fil-klassifika internazzjonali tal-karting u jirrappreżenta lil Malta bikburija kontra uħud mill-aqwa sewwieqa emerġenti fl-Ewropa.
0: It-tim Malti tal-basketball tan-nisa lura wara suċċess fil-kampjonant Ewropej tal-FIBA. It-tim Nazzjonali Malti tal-basketball tan-nisa għadu kemm irritorna f'pajjiżna mill-Kosovo wara li jiddominaw il-kampjonant Ewropej tal-FIBA għal stati żgħar b'rebħa sinifikanti ta' 72-55 fl-Albanija fil-finali. Il-Maltin li ħadu sehem fil-kampjonat minnar it-tlieta li għadda kisbu titlu għar-raba darba wara s-suċċessi fil-2000.

2008, 2010 u 2060. Fil-finali Amber Melgoza kienet l-aħjar player Maltija l-spikkat meta reġistrat 29 punt, segwita minn Jelena Bonnet li kisbet 7 punti lejn l-aħħar, inkluż żewġ 3 pointers biex għenet l-pajjiżna jirreġistra dan is-suċċess. U daw kienu l-aħbarijiet sportivi li miġu bejnu fuq l-internet għalikom għallum. Issa għandna lil Tony Camilleri biex kanzunetta l-annej.

kif tara wasanna fit-tmim ta' programm ieħor nisparaw li ħadd ukoll Black li xandarna jien Bernadette flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikallef insemmulkom u nagħtukom il-jum it-tajjeb. U biex nagħlqu għandna marċ li jismu Tarsus mill-banda konti Ruġġieru tar-raba taħt id-direzzjoni ta' Surmaż Vincenzo Ceppara. You have been listening to Maltese program on 5EBI number one station. 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio.